0: muzika
1: za super ljude.
0: Radio.
2: Super FM, super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

Dobar dan, dobar dan, dragi ljudi. 2 sata i 7 minuta slušate Lenovo Super Matine. Zapravo, tek počinjemo. Kako ste vi danas?

0: Radio Super FM.
1: 14. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.